Den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rinde sjov var så kåre. Und alles begge dænger. Stråsabor. I must i Stråsabor nu.